Deus nostris, ut opi misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessum tectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. I am the good shepherd.